mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et in peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

In Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenqua vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domini nos indignus,
0: et entres in tectum me,
1: et tantum
0: dicrebo, et sanat in tectum me.